Dobar vam dan, 33 stepena je trenutno u Jagodini, tako kažu meteorolozi, međutim, subjektivni osjećaj kao da je napolju 38 stepeni. I sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme.